naya naya sana ambe hale den gut bezeda tago lela ansa bego kai hoga naya skene hoga na lesha yebe yaya tiu koya ego zoga tada yose ya.